Tita lua ta ne bde unë se ma unë se pjena Soma, atë fata në rasa hira Pero he, e zmini il milit I aso që atë hafë në model mara So, sajkli Ha i spi që sajf Vere që vri i gjelë Halloween lowell Pero he, me ta në rasa ma Ne të e bilha i sa Ne bde u të gjerë në prepara u al milit A, u al kemi që vri lowell Halloween Pero të gjerë të nare që firi koq social media Mush post like reels Tafaj Christmas ideas, e ġifiri men, people, għalek għan nibdew l-iskola l-ewwel jiġi l-Halloween. Wis naġlu. Jina klejmi għak fuq bejżu 100.2 għal-ħamis filgħodu, eħan komplu iktar mużika.